0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Samsung nalog je tokom posljednjih nekoliko dana postao problem za veći broj korisnika koji prijavljuju da su iznenada ostali bez pristupa svojim nalozima. Na ekranu se pojavljuje poruka da je nalog deaktiviran zbog bezbednosnih razloga, ali Samsung za sada nije objasnio šta tačno pokreće ovu blokadu. Pojedini korisnici uspjeli su da povrate pristup nalogu s pomoć Samsung podrške, ali rezultati nisu dosljedni i ne postoji univerzalno rješenje koje funkcioniše u svim slučajevima.

Stiže Una Bomber, ali vraća se i Tom Cruise i to ulozi NASCAR vozača kola Trikla. Sve to u nastavku kultnog filma Dani Groma, a društvo ćemo praviti Anne Hathaway, koja je dobila glavnu žensku ulogu. Anne Hathaway će dakle u novom filmu tumačiti vlasnicu trkačkog tima i inženjerku, a njen lik bi trebalo da bude jedna od ključnih osoba u cijeloj ovoj priči. Premijera nastavka očekuje se 2. juna 2028. godine. Nastavak stiže gotovo 4 decenije nakon originalnog filma koji je režirao Tony Scott. A dok ne stigne najavljeni nastavak u bioskope, pogledajte ostvarenje Days of Thunder ili Dani Groma.

0: and it get nasty.
1: Thank you very much.
2: Outkast, stank on you.
1: Thank you very much.
2: Get you one.
3: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio Kfor. Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
4: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
3: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
4: Budućnost počinje našim rečima.

setite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.